danas prijatelji, danas ljudi još nekom iću vama izvolite. Protiv reume, protiv višijesa, zglobove, bukove, tičma, ruka, noga, kada trne, kada boli vrat, jako teške bolove, kada imate cirkulacije, sportske povrede, za uboje, za otoke, za dijabetične bronhitise, bronhijalne astme, lekcije leči vene na nogama, košne bolesti.